Oliver, em gîşin davê xeleka maya îro, ku ejoliyana gore bûm, giya radyo delal. Gelek spas, ji bo ku hederkirina we û her tim hundekê bixweşîd.